隣で言い続けよ。エサイ、うどんと追い続けよ。乗って罪じゃない。いや、まだ帰りたくない。もう少し踊りたい。これって罪じゃない。